0: Ja, c'est à ce que fait Evnoti, Bilos, Kenoué, Smié, Vasodromos, Baptistis, Omar, Tieros, Ayos, Stephanos, Varchidiakonos, Ovo, Mebroto, Mare, Tieros, Nembeteore, Mosen, Evangelis, Ties, Marcos, Bia, Apostolos, Ovab, Ovo, Emmarti, Eros, Nebavashab Saviros, Nebensardios Coros, Ayus Asanas Bostolicos, Nebagios, Petros Hero Martiros, Arnishi Eref, Nebagios Agrosostomos, Ayus Theodosios, Ayus Safilos, Ayus Demetereios, Ayus Kerellos, Ayus Vasilios, Agios Erigorbius Eolos, Agios Gorbius Agmatrogos, Nem Bi Agios Erigorios, Bi Armenios, Nebi Shomtishmas Vichinikea, Nebi Sheta Vokostantinobulis Nebis Nafshente Efesos, Nebi Nioten Dekeos, Benesti Avantonios, Nebi Esmi Ava Bavli, Nebi Shomtiswab Ava Makari, Nem Noshiri Tiro, En Stavrovoros, Nebenot Ava Anesvegomenos, Nebenot Ava Shodromitelios, Bim Nerit Teben Sotirin, Agasos, Nebenot Ava Kerelos Bimaso, Nebenot Hegomenos, Michael Ibrahim, Nebenot Hegomenos, Bishoy Kamel, Kol Masafik Disik Heula, Ladina Solatim Tilbatim. ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا
1: القارئون فليأكلوا أسماء بين البطارقة القديسين الذين رقدوا الرب ينعي نفوسهم أجمعين ويغفر لنا